Ebacho fao Bible. Fao Bible ne fa o jota ne fa o pen. Fa o tre kron kron ne fa o tre dia ne fa o nguma. Bra ye fa ebadi nyankopo asem. Tietietia nanso tumi ene ahodin ewom. Onyankopo onyankopo tre dia pon. Ya obo adia gbagba na obo ni ho. Nanso wan kwati nasem anye nia oye ye biara no yemfa nasem enhye ye hunkran en Kenya ye jidie empeja ye jidie enyina suni mpaye no mompaye na enyare mpaye esram paibo enhye mpaibo efiti ase no na asem no na ewo ho na nasem no ni onyankopon na ewo ho na nasem

It's unfortunate. But ni American is se wo oda so ti ase edi akwani aba bo jedi umwefu sania ani ese se de biara uka na wo di ase da merade neja wa beti peja peja no ena hwem husu yi baby aye ye wo yi ahai ite grace grace na mi bo ni dino

0: fie no wono na hinia mu
1: ada wo yes
0: ni wiase na wo enti wo ewiase mienu e wo asase koso enti wo nyam e wo ni wiase baabi a wo no di wo so
1: yes
0: ena satan so e wo ni wiase baabi a wo to di wo so ena wo nyam se senia wo si edo ewiase ni enti wo no mo su wono ni wiase no atiesi ewiase fofuo ni mu ena to ka chese wo do wo mu odo mu enti se wo nyame e wo ni wiase na se wo do ewiase fofuo dia ena na satan wiase no ena wo nyame se still wo ma omu wo mu wo do ejuma wo mu senia wo si do ewiase ni wo nyame do no e dead wo ewiase fofuo mu
1: yes
0: wona eyo eyo wo se ele da so ni wo mu wo

0: som Yesu na ohu ehan no ɔmo nti na Yesu ba ye so be wu ye ɛna ɔde gye wɔ mu kwa nti obi ɛsɛ sɛ wotu obi biara to kyerɛ amen
1: amen saa wɔ sɛ na wo gyina gate na no no aya ma no ɔda sɛ sɛ obi ba na na wayɛ rasta pam no Oh sister no wo bana se na ta de ehye no eyetietia obeyi sofo na hwo ya suma no he pamo no into what shall so ampa oba ahade ye fa we say say my whole kwaye ohu ye na sofo dwuma no ehifo nti na yeye asempa ka no ehifo nti na yeka
0: de won yefo nti na yeka
1: pamo no wo sana wono wo pamo nipa no wo ba ampa na ta de esini na se gain

ti na wo ne ofie nyira benya wo die nti se wo ji se yesu dia enye wo kwa na esunsun so aso no eya wo dia wo ne wo busua wo ne wo generation